wa ne si ki hatue kakine nakamona kuine ses ki majue kwe kuita sitte he kwe juhkone taipena ki kapuno eikani vahte.